0: Okay, gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani Osani fi kwe si titi wawo Esi tembo wa
1: Kali Mondei, Apolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tati mpase Pioba

0: Aki gbogbo awon yen wa
1: Lagelu
0: Lagelu fans club rapata boyin laki o
1: Aki yo
0: be la de ki ade anlan baba kuku aki o
1: Alaji honorable bami eh omo loku ana cousin baba wa Demola number 1 gbogbo yin laki o gbogbo eyin te ba wa lalejo te duro ti wa te gbogbo ti wa aki yan o pa alimi adigun belo ah ojo mejo si dabi odun kan adupe o olodumare o ni je ka fe kun gba ojo ayo wa yo soju wa o e se se